0: gọi điện làm kết.
1: Avenue 413, Road 128, California 6, Lincoln Zebra, Lincoln 167.